0: suo lavoro. 6023.
1: Lux, το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού 2026. Οι πέντε ταινίες που θα διαγωνιστούν για το Βραβείο Κοινού Lux 2026 είναι οι εξής: Κρίστη, Deaf, Ένα απλό ατύχημα, Love Me Tender και Συναισθηματική αξία.
2: Η ταινία Κρίστη είναι μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ιρλανδού σκηνοθέτη και φωτογράφου Brendan Canty. Ο Κρίστη και ο Σέιν είναι δύο αδέλφια που έχουν περάσει δύσκολα παιδικά χρόνια μέσα σε ιδρύματα και έχουν ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους. Τώρα αναγκάζονται να ζήσουν ξανά κάτω από την ίδια στέγη και να έρθουν αντιμέτωποι με το παρελθόν τους. Ενώ ο Κρίστη καλείται να πάρει κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του.
3: Do you have any idea what you've thrown away, boy? You're never gonna get a foster home like that again.
4: You're Shane's brother, aren't you?
5: I am, yeah. Christy.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, όπου απέσπασε το μεγάλο βραβείο Generation 14+, μια κατηγορία αφιερωμένη σε ταινίες για νεανικό κοινό. Κέρδισε επίσης το βραβείο καλύτερης Ιρλανδικής ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Galway τον Ιούλιο του 2025.
1: Το Deaf είναι μια ισπανική κοινωνική ταινία του 2025 σε σενάριο και σκηνοθεσία της Eva Libertad. Βασίζεται στην ομώνυμη ταινία μικρού μήκους που είχε προταθεί για το βραβείο Goya το 2023. Η Άγγελα, μια κοφή γυναίκα που δουλεύει σε μια μικρή πόλη της Ισπανίας, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Η εγκυμοσύνη όμως την αναγκάζει να αναρωτηθεί. Πώς θα είναι σαν μητέρα και κυρίως θα μπορέσει να επικοινωνήσει ουσιαστικά με την κόρη της? Όταν γεννιέται η κόρη της, οι δυσκολίες εντείνονται και δημιουργούνται τριβές στη σχέση του ζευγαριού, καθώς η Άγγελα νιώθει πως καλείται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι προσαρμοσμένος στις δικές της ανάγκες.
6: Λία. Bonito. Un poco modernillo.
1: Το Deaf έκανε πρεμιέρα στην 75η Μπερλινάλε και κέρδισε δύο σημαντικά βραβεία. Το βραβείο κοινού Πανοράμα για καλύτερη ταινία μεγάλου μήκους και το κορυφαίο βραβείο της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Κινηματογράφων Τέχνης.
2: Η ταινία «Ένα απλό ατύχημα» είναι ένα θρίλερ του 2025, γραμμένο και σκηνοθετημένο από τον Ιρανό σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχή. Πρόκειται για μια συμπαραγωγή μεταξύ Γαλλίας, Ιράν και Λουξεμβούργου. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Βαχίντ, ένας μηχανικός αυτοκινήτων. Μια νύχτα, ένα κατεστραμμένο όχημα φτάνει στο συνεργείο του. Από μια κουβέντα που ακούει, αρχίζει να υποψιάζεται πως ο οδηγός είναι ο άνθρωπος που τον είχε βασανίσει στη φυλακή. Το πρόβλημα είναι όμως ότι δεν έχει δει ποτέ το πρόσωπό του και δεν είναι σίγουρος αν η υποψία του είναι αληθινή ή όχι.
7: میگم دوز این داروه شاید زیاد بده کارشو ساخته.
8: نیم ساعت پیش چکش کردم. الان فقط باید منتظر باشی.
7: تا کی باید منتظر باشین؟
8: تا وقتی که بهوش بیاد.
7: چه فرقی میکنه بابا؟ چه بیهوش چه باهوش، یارو میخوایم بکنیم تو گور.
9: حق داره بدون چرا گرفتیمش.
7: نه بابا.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του 78ου Φεστιβάλ Κανών και κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα.
1: Το Love Me Tender είναι ένα γαλλικό δράμα σε σενάριο και σκηνοθεσία της Άννα Καζνάβ Καμπέ. Η Κλεμόνς και ο Λωρόν έχουν χωρίσει εδώ και χρόνια και έχουν από κοινού την επιμέλεια του γιού τους, Πολ. Όταν όμως η Κλεμόνς ξεκινά μια νέα σχέση με τη Σαρά, ο Λωρόν επιχειρεί να την απομακρύνει από το παιδί τους.
10: Là, on peut y aller comme ça?
11: Bah oui, comme ça.
10: Allez, vous avez deux heures. Profitez, hein. Filez, filez.
1: Simon Bobby, Simon B. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο τμήμα «Ένα κάποιο βλέμμα» του 78ου Φεστιβάλ των Κανών, όπου ήταν και υποψήφια για τον Queer Φοίνικα.
2: Η ταινία «Συναισθηματική αξία» είναι μια δραματική κομεντή από τον δανονορβηγό σκηνοθέτη Joachim Trier. Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, οι αδελφές Νόρα και Άγνες έρχονται αντιμέτωπες με τον απόμακρο πατέρα τους, τον Γκούσταβ, έναν άλλοτε διάσημο σκηνοθέτη που τις είχε εγκαταλείψει όταν ήταν μικρές. Η Νόρα είναι πλέον θεατρική ηθοποιός και απόλυτα αφιερωμένη στην καριέρα της, ενώ η Άγνες έχει επιλέξει μια πιο ήρεμη οικογενειακή ζωή. Ο Γκούσταβ προσπαθεί να επιστρέψει στον χώρο του κινηματογράφου με μια νέα ταινία εμπνευσμένη από την τραγική ζωή της μητέρας του, μια ζωή σημαδεμένη από τραύματα πολέμου. Όταν η Νόρα αρνείται τον πρωταγωνιστικό ρόλο, εκείνος επιλέγει μια στάρ του Χόλιγουντ. Καθώς ξεκινούν τα γυρίσματα, ο Γκούσταβ προσπαθεί όχι μόνο να επανέλθει επαγγελματικά, αλλά και να ξαναχτίσει τη σχέση του με τις κόρες του.
5: Hva sa du?
11: Nei, det er jo en bra ting da, egentlig, men han skal lage film igjen.
5: Hvilket prosjekt da?
11: Det er det han snakket med deg om.
5: Min film? Den han skrev til meg?
11: Ja, den du ikke ville spille i.
2: Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στον κύριο διαγωνισμό του Φεστιβάλ των Κανών το 2025, όπου έλαβε ευρία αναγνώριση και απέσπασε το μεγάλο βραβείο. Επιλέχθηκε επίσης ως η επίσημη υποβολή της Νορβηγίας για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας στην 98η απονομή των βραβείων.
1: Τις 5 υποψήφιες ταινίες επέλεξε μια επιτροπή ειδικών από τον χώρο του κινηματογράφου από όλη την Ευρώπη. Τα μέλη της επιτροπής αυτής ορίζονται κάθε χρόνο από την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και οι 5 υποψήφιες ταινίες έχουν υποτιτλιστεί στις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα προβληθούν σε κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπότιτλοι των ταινιών είναι κατάλληλοι και για κοφούς και βαρύκοους θεατές. Οι θεατές θα μπορούν να βαθμολογήσουν τις ταινίες μέσω της ειδικής πλατφόρμας του βραβείου Lux. Η τελική κατάταξη θα καθοριστεί κατά 50% από την ψήφο του κοινού και κατά 50% από την ψήφο των ευρωβουλευτών. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026 σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κινηματογραφικό Βραβείο Κοινού Lux αποτελεί εργαλείο για την ανάδειξη ταινιών που πραγματεύονται κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά θέματα που αφορούν την Ευρώπη. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europarl Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
12: Málo kto dokázal skombinovať brilantnú umeleckú kariéru s politickou tak, ako to dokázala Melina Mercury. Slavná herečka a medzinárodná filmová hviezda sa po štátnom prevrate v Grécku v roku 1967 stala politickou ikonou. Cestovala po svete, odsudzovala diktatúru a obhajovala demokraciu. Po páde režimu sa stala najdlhšie slúžiacou ministerkou kultúry Grécka a zakladajúcou členkou panhelenskej socialistickej strany. Mercury neunavne pracovala na zvyšovaní kultúrneho povedomia v Európe a jej odkaz žije naďalej prostredníctvom iniciatív, ako je program Európske hlavné mesto kultúry a nadácia Meliny Mercuriovej. Počúvate podcast do špeciálnej edície zo série História a fakty. V niekoľkých častiach vám predstavujeme príbehy mužov a žien, ktorí formovali Európu, jej identitu a hodnoty. Reč je o zakladateľoch a zakladateľkách Európy. Amalia Maria Mercury sa narodila v Aténach v roku 1920. Vyštudovala herectvo a rýchlo sa stala poprednou divadelnou herečkou. Jej prelomovou úlohou bola rola v hre Električka zvaná Túžba v roku 1949. A krátko na to získala cenu Marika Kotopuli za najlepší ženský herecký výkon. Jej prvý film Stella, režiséra Michalisa Kakojanisa, získal v roku 1956 v Cannes ocenenie. Tam sa zoznámila s americkým filmárom Julesom Dassinom, ktorý sa stal jej spolupracovníkom a nakoniec aj manželom. V roku 1960 získala cenu za najlepší ženský herecký výkon v Cannes za film Nikdy v nedeľu, ktorý získal 5 nominácií na Oscara. 21. apríla 1967 sa Mercury počas vystúpenia v New Yorku dozvedela, že skupina armádnych dôstojníkov prevzala moc v Grécku a založila grécku juntu, známu aj ako režim plukovníkov. Od tej chvíle využila každú príležitosť na javisku, aby juntu odsúdila a opakovala svoj slogan Demokracia zvíťazí. Počas 7-ročnej vlády režimu viedla kampaň po celom svete a vyzývala na návrat demokracie. Plukovníci jej odobrali grécke občianstvo, čo jej odhodlanie len posilnilo.
13: Ena vrádi, 4 ore, 4 ore to projí.
12: Raz v noci mi o 4 ráno zavolali z denníka Daily Mail a povedali, zobrali vám občianstvo. Bola som prvá, komu ho odobrali. V polospánku a lámanou angličtinou som odpovedala. Narodila som sa ako Grékyňa. On sa narodil ako fašista a zomrie ako fašista. Ja som sa narodila ako Grékyňa a zomriem ako Grékyňa. Napriek vyhrážkam a dokonca aj pokusu o atentát jej odhodlanie neutíchlo. Vo svojich prejavoch, koncertoch a rozhovoroch vytrvalo protestovala, až kým v roku 1974 nebola obnovená demokracia. Po návrate do Grécka Mercury pomohla založiť panhelénsku socialistickú stranu, PASOK, a v roku 1977 ju zvolili do parlamentu. Keď strana PASOK vyhrala voľby v roku 1981, Mercury sa stala ministerkou kultúry. Bola prvou ženou v tejto funkcii a najdlhšie pôsobiacou ministerkou kultúry v histórii Grécka. Ako ministerka zásadne zmenila kultúrny život. Sprístupnila múzea občanom, podporovala vzdelávanie prostredníctvom kultúrneho dedičstva a iniciovala veľké projekty, ako napríklad Múzeum byzantskej kultúry v Solúne. Začala tiež svoju slávnu kampaň za návrat partenonských mramorov.
13: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral.
12: Akú hodnotu má Shakespeare pre Anglicko? Alebo katedrála svätého Pavla? Akú hodnotu má Taj Mahal pre Indiu? Čo znamenajú fresky v Sixtinskej kaplnke pre Taliansko? Partenonské mramory sú našou pýchou, našou identitou. Sú dnešným mostom ku gréckej dokonalosti. Sú to umelecké diela, ktoré reprezentujú naše predstavy o demokracii a slobode. Jej najtrvácnejším úspechom na európskej úrovni bolo založenie iniciatívy Európske hlavné mesto kultúry. Prvým takýmto mestom kultúry sa v roku 1985 stali Atény. Nebolo to náhodou. Mercury totiž presvedčila európskych ministrov kultúry, aby z kultúry urobili pilier identity EÚ. Podporovala tiež kultúrne väzby s východnou Európou, a to ešte pred pádom železnej opony. Na začiatku 90. rokov opäť spojila herectvo s politikou. Keď sa PASOK v roku 1993 vrátil k moci, opäť sa chopila funkcie ministerky kultúry a zamerala sa na prepojenie kultúry so vzdelávaním. Melina Mercury zomrela v roku 1994 v New Yorku. Jej pohreb, ktorý sa konal so všetkými poctami bežne určenými premiérom, svedčil o tom, ako veľmi si ju grécky národ vážil. Vďaka nadácii Meliny Mercuryovej, ktorá propaguje grécku kultúru po celom svete, žije jej odkaz až dodnes. Od roku 2007 nadácia každoročne udeľuje divadelnú cenu Meliny Mercuryovej jednej mladej herečke. Víťazka si odnáša Melininu charakteristickú brošňu, ktorá rok čo rok putuje od jednej víťazke k druhej. A Melina teda symbolicky divadelné dosky nikdy neopustila. Pre Melinu Mercury nešlo nikdy o tituly alebo ocenenia. Robila to z lásky. Z lásky ku Grécku a z lásky, ktorú dostávala späť. Jej posolstvo a vízia dodnes inšpirujú celé generácie. Tento podcast pre vás pripravil Európsky parlament.
14: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu. Proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti.
0: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
16: Quando torno a casa vorrei...
17: Stare zitta e muta.
16: Al lavoro vorrei...
18: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
16: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
19: Una mattarella!
16: Dopo gli studi mi piacerebbe...
19: Non rompere!
16: Quello che chiedo alle istituzioni è...
20: Un paio di schiaffi?
21: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
23: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
24: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
23: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
24: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
23: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
24: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
23: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
25: Illum il-ġurnata fil-parti l-kbira bis-saħħa tal-programm Erasmus qed isir aktar faċli għall-istudenti fl-Ewropa li jistudjaw f'żewġ pajjiżi jew tlieta jew saħansitra f'aktar pajjiżi. Aktar u aktar studenti qed jibdew l-istudji tagħhom f'pajjiż u jkompluhom f'pajjiż ieħor. Fiftit kliem qed isir aktar faċli, aktar aċċessibbli u aktar komuni għall-istudenti biex jiċċaqilqu. Iżda kif nistgħu nistandardizzaw l-edukazzjoni li l-istudenti jirċievu f'pajjiżi differenti? Kif nistgħu nkunu żguri li l-kwalifiki minn pajjiżi differenti u istituzzjonijiet differenti verament jirrappreżentaw l-istess ħaġa? Hawn tidħol is-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u Trasferiment ta' Krediti. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nkunu qed nesploraw l-importanza u l-oriġini ta' Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u Trasferiment ta' Krediti, jew fil-qosor l-ICTS.
26: Ejja nibdew billi nagħtu ħarsa lejn x'imi s-Sistema Ewropea għall-Akkumulazzjoni u Trasferiment ta' Krediti. Il-qafas tal-ICTS huwa għodda użata miż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja li tippermetti li l-krediti li jkunu ttieħdu f'istituzzjoni waħda ta' edukazzjoni għolja jgħoddu għall-kwalifika li tkun qed tiġi segwita f'istituzzjoni oħra. Il-krediti tal-ICTS jirrappreżentaw tagħlim ibbażat fuq riżultati ta' tagħlim definiti kif ukoll l-ammont ta' xogħol assoċjat magħhom. L-Unjoni Ewropea introduċi din is-sistema fl-1989 bħala parti mill-programm Erasmus. L-ICTS hija l-ewwel u l-unika sistema bbażata fuq il-punti li ġiet ippruvata u ttestjata fil-livell Ewropew. U din kellha suċċess kbir. Is-sistema timxi qied f'qied mad-dikjarazzjoni ta' Bologna li mill-1999 il quddiem armonizzat l-edukazzjoni għolja fl-Ewropa. Sa mill-ħolqien tiegħu, il-qafas tal-ICTS ġie adottat bħala s-Sistema Nazzjonali ta' Krediti mill-parti l-kbira ta' 49 pajjiż li jiffurmaw iż-Żona Ewropea ta' Edukazzjoni Għolja.
25: Imma kif taħdem? Mela, kreditu wieħed tal-ICTS jikkorrispondi għal madwar 25 sa 30 sija ta' xogħol. Semestru wieħed huwa ekwivalenti għal 30 kreditu. Sena sħiħa ta' studju jew xogħol hija ekwivalenti għal 60 kreditu. Jiġifieri bejn 1500 u 1800 sija ta' xogħol b'kollox. F'sena akademika standard dawn il-krediti normalment jinqasmu f'diversi moduli jew korsijiet żgħar. kwalifika tipika ta' ċiklu qasir. Normalment tinkludi bejn design u 120 kreditu tal-ECTS. Laurea tal-ewwel ċiklu jew baċċellerat tikkonsisti f'180 jew 240 kreditu tal-ECTS. Laurea tat-tieni ċiklu jew masters normalment tkun ekwivalenti għal design jew 120 kreditu tal-ECTS. Il-mod li bih tintuża l-ECTS fil-livell tat-tielet ċiklu jew dottorat jista' jvarja. L-ewwel vantaġġ tal-krediti tal-ECTS huwa li jippermettulek tivvalida livelli differenti ta' studju, anke jekk tieqaf għal ftit żmien. Jekk tieqaf tistudja iżda tkun diġà ksibt ċertu numru ta' krediti, ma jkollokx għalfejn terġa' tagħmel il-krediti li tkun diġà ksibt jekk terġa' tibda l-istudji tiegħek ftit snin wara jew f'pajjiż differenti. La darba tkun ksibt il-krediti tal-ECTS dawn iġorrhom miegħek tul ħajtek kollha. Dawn il-krediti jippermettu wkoll l-istituzzjonijiet joħolqu gateways. Per eżempju, bis-saħħa ta' dawn l-ekwivalenzi, wara li tlesti laurea ta' baċċellerat fl-ekonomija, fil-liġi jew fil-management, tkun tista' tieħu sehem fi program ta' masters fi skola tan-negozju. Madankollu xi kultant il-konnessjoni bejn iż-żewġ korsijiet hija anqas ovvja. Per eżempju, laurea universitarja tal-ewwel ċiklu fil-komunikazzjoni tista' tiftaħ il-bieb għal laurea ta' masters fil-kriminoloġija. Xi drabi ċerti skejjel jirrikjedu li tikseb ċertu numru ta' krediti addizzjonali b'mod partikolari permezz ta' dawk li huma magħrufa bħala bridge years. Dawn jippermettu lill-istudenti jażlu triq ġdida matul l-istudji tagħhom mingħajr ma jitilfu kompletament il-progress li jkunu diġà għamlu.
26: L-ECTS tagħmilha possibbli wkoll li jitħaltu stili differenti ta' tagħlim, bħat-tagħlim universitarju u t-tagħlim bbażat fuq ix-xogħol. Dan jista' jsir fi ħdan l-istess programm ta' studju jew permezz tat-tagħlim tul il-ħajja. Il-parti l-kbira tal-programmi ta' edukazzjoni postgradwatorja bħal lawrie ta' masters jew ċertifikati universitarji addizzjonali jeħtieġu qatt minimu ta' krediti tal-ECTS. Barra minn hekk, il-qafas tal-ECTS jagħmilha possibbli wkoll li l-iskali ta' klassifikazzjoni bejn pajjiżi differenti jiġu armonizzati. Per eżempju, l-ECTS tagħmilha aktar faċli biex jitqablu l-applikazzjonijiet tal-istudenti li applikaw għal skambju internazzjonali jew għal borża ta' studju. L-iskala ta' klassifikazzjoni tal-ECTS ġi żviluppata biex isservi ta' referenza u biex tiffaċilita trasferiment tal-istudenti u l-profili akademiċi tagħhom minn istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja għal oħra madwar l-Ewropa. Il-gradi jingħataw fuq skala minn A sa F u huma akkumpanjati minn keywords u kummentarju qasir. Kull istituzzjoni hija libera li tapplika s-sistema ta' klassifikazzjoni tal-ECTS skont il-modell ta' tagħlim partikolari tagħha. Fl-aħħar nett, la darba student jigradwa, l-ECTS tajn biex dokumenti oħra pa' supplement għad-diploma ikunu aktar ċari u aktar faċli biex jintużaw f'pajjiżi differenti. Is-supplement għad-diploma jipprovdi informazzjoni li tagħmel aktar faċli biex min iħaddem u l-istituzzjonijiet edukattivi jifmu l-kwalifika tiegħek.
25: Kif tista' tara, l-ECTS qedtejn biex il-mobilità madwar l-Ewropa tissaħħaħ. Ewropa aktar miftuħa tfisser Ewropa fejn nies minn pajjiżi differenti jistgħu jiltaqgħu, jesperjenzaw kulturi differenti u jkollhom skambji sinifikanti. Il-qafas tal-ECTS jippermetti li l-istudenti madwar l-Ewropa jagħmlu proprjament dawn l-affarijiet kollha. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
4: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris, direttamente da Radio 6023, e in questa puntata andiamo alla scoperta di quelle che sono le esperienze degli studenti universitari con i propri esami. Ci sono esami che sono dei veri e propri capisaldi dei corsi di studio, alcuni temutissimi, altri invece molto stimolanti e divertenti per gli studenti. Oggi ci racconteranno la loro esperienza due studenti, Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro. Iniziamo subito con la prima domanda. Chi sei, cosa studi e da dove vieni?
4: Sono Nicolò e studio biotecnologie qua all'Università del Piemonte Orientale nella sede di Novara. Vengo in realtà da Ivrea, sono quindi un fuorisede.
7: Sono Alessia, vengo da Catanzaro e frequento il corso di laurea magistrale in psicologia cognitiva e neuroscienze.
6: Cosa ti ha spinto a frequentare il corso che fai?
4: Quello che mi ha spinto a studiare biotech è in realtà una motivazione che condividiamo in tanti studenti di biotech, cioè non aver passato l'esame di medicina. Poi in realtà ho iniziato ad apprezzare questo corso di studi, quindi ho deciso in realtà consapevolmente di rimanere e non riprovare neanche il test di medicina, perché ho trovato un corso di studi che risulta essere molto competitivo sia nel mondo del lavoro che fornisce conoscenze molto interessanti.
7: Non cosa mi ha spinto a frequentare il corso che faccio, ma chi, perché dopo essere entrata in infermieristica e aver rinunciato al mio posto e dopo aver capito che scienze motorie non fa per nulla per me, ho iniziato a lavorare in un'agenzia pubblicitaria. La segretaria di questa agenzia dal nulla mi ha detto di vedermi molto bene a fare la psicologa, quindi ci ho provato e ha superato le mie aspettative.
6: Raccontaci di un esame che è andato veramente molto bene.
4: Un esame che è andato veramente bene è quello di microbiologia, per cui ho dovuto studiare tanto, onestamente. Al primo tentativo non l'ho passato, poi al secondo tentativo ho studiato naturalmente di più e l'ho passato con 30 lode, quindi è andato molto bene.
7: Esame è andato molto molto bene, neuroscienze applicate. Il voto è stato 30 lode, però è andato molto bene perché mi sono piaciuta alle prof, è piaciuta la mia esposizione e mi piace un sacco la materia.
6: Raccontaci invece di un esame che pensavi sarebbe andato malissimo e che invece è andato benone, veramente oltre le tue aspettative.
4: Beh, diciamo che tutti gli orali mi fanno più paura che gli scritti, quindi subito dopo l'esame di microbiologia c'era, dopo una settimana, l'esame di immunologia, che è considerato una conseguenza dell'esame di microbiologia, per cui avere solo una settimana per ripetere tutto quel programma così denso di nozioni era un lavoro molto difficile, ma alla fine è andato meglio del previsto, ho preso 27. Il problema mio è che, chiamandomi Claudio ed essendo l'ultimo del mio gruppo, in tutti gli orali passo per ultimo al pomeriggio, quindi ho molto tempo per caricarmi di ansia durante l'attesa del mio orale.
7: Esame che pensavo sarebbe andato malissimo, memoria e apprendimento. Esame preparato in 4 giorni. Avevo seguito tutte le lezioni, però non pensavo di sedermi, di parlare e di andare bene, molto molto bene. Anche qui 30 lode con i complimenti della prof, che è tra l'altro la coordinatrice del corso, e quindi super fiera, super orgogliosa, e non potevo crederci neanche io.
6: E per concludere invece, un esame che è andato molto male, ma che alla fine sei contento di essere riuscito a passare?
4: L'esame che più mi ha segnato, diciamo, questi 3 anni di biotecnologie è l'esame di laboratorio di tecnologie molecolari, e penso che sia l'esame che più mi porterò dietro in tutti negli anni successivi alla laurea, perché nonostante la materia mi appassionasse moltissimo, dopo 3 tentativi ho preso lo stesso voto, cioè sempre 25. Ho preso un 25, l'ho rifiutato, ne ho preso un altro, l'ho rifiutato e la terza volta ho ripreso un altro 25. E quindi a quel punto l'ho dovuto accettare per forza.
7: Esame è andato molto male, faccio parte del 80% dei ragazzi che frequentano psicologia, quindi psicometria ovviamente. Non è andato in realtà malissimo, 18, politico. È andato però male perché non mi sono impegnata, perché non ho studiato e quindi ho preso quello che meritavo.
6: Ringraziamo Nicolò dall'Università del Piemonte Orientale e Alessia dall'Università Magna Grecia di Catanzaro per essere stati quest'oggi nostri ospiti. Questo è Studiare Informati, un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni, con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre, puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati. Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Davide Boris di Radio 6023 un saluto e un arrivederci alla prossima puntata.
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
5: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: В средата на април Европейският парламент публикува резултатите от последното проучване на Евробарометър преди европейските избори през юни. Според констатациите, гражданите са притеснени от настоящия геополитически контекст. В този подкаст от поредицата Европа и аз ще научим повече за проучването Евробарометър на парламента от пролета на 2024 година. Следващите европейски избори ще се проведат от 6 до 9 юни 2024 година. Проучването ни показва, че ясно изразено мнозинство от гражданите възнамеряват да гласуват, за да изберат членовете на Европейския парламент. От предишното проучване миналата есен до сега е нараснал интересът към изборите, както и осведомеността във връзка с датите на тяхното провеждане. 6 от всеки 10 граждани проявиха интерес към предстоящите избори, а над 7 от всеки 10 заявиха, че е вероятно да гласуват. Според проучването, гражданите на Европейския съюз са особено наясно с важността на изборите в настоящия геополитически контекст, като 8 от всеки 10 респонденти са съгласни, че това прави гласуването още по-важно. Резултатите от проучването показват, че гражданите на Европейския съюз желаят парламента да даде приоритет на борбата с бедността и социалното изключване, както и на подкрепата за общественото здраве. Следващите ключови приоритети са подкрепата за икономиката и създаването на нови работни места, както и отбраната и сигурността на Съюза. С поглед към бъдещето, респондентите поставят отбраната и сигурността като основни приоритети за укрепване на позицията на Европейския съюз в световен мащаб, следвани от енергийните въпроси и продоволствената сигурност. Докато 4 от всеки 10 граждани заявяват, че ролята на Съюза се е увеличила през последните години, 35% смятат, че тя не се е променяла. Почти 3/4 от гражданите заявяват, че действията на Европейския съюз се отразяват на тяхното ежедневие, а 7 от всеки 10 смятат, че страната им извлича полза от членството в Съюза. С наближаването на края на настоящия законодателен мандат, 81% от гражданите имат положително или неутрално мнение за Европейския парламент и мнозинството от хората в Съюза биха искали парламентът да играе по-важна роля. Коментирайки резултатите от проучването, председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви:
1: These elections will be pivotal because they will decide.
9: Тези избори ще бъдат от основно значение, защото ще решат в каква посока ще поемем. Вие ще имате думата при оформянето на бъдещето на Европа. Гласувайте. Не позволявайте на някой друг да решава вместо вас. Проучването беше проведено през февруари за Европейския парламент от социологическата агенция Вериан. В него са участвали над 26 000 души от 27-те държави от Европейския съюз. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Можете да чуете други подкастове на платформата на радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
0: Tre città, una sola voce.
15: 6023.
2: Sono le 6.
10: Più o meno.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
10: E che cosa fate?
11: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
10: Cosa fate qua oggi?
11: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
10: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
11: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
22: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
25: In het EU-recht wordt afval beschouwd als elk voorwerp of elk materiaal dat iemand weggooit, van plan is weg te gooien of verplicht is weg te gooien. Het is dus een enorm verlies aan middelen, tijd, ruimte en energie. Bovendien kan het beheer en de verwijdering van afval ernstige milieueffecten hebben. Stortplaatsen nemen bijvoorbeeld veel ruimte in en kunnen lucht-, water- en bodemverontreiniging veroorzaken. Daarnaast komen er bij verbranding schadelijke emissies in de lucht vrij. Daarom wil de EU de gevolgen van afval op het milieu en de volksgezondheid verminderen en het gebruik van hulpbronnen efficiënter maken. Laten we hier dieper op ingaan. Je luistert naar Hoger inzetten, beter wetgeven. In deze aflevering kom je te weten wat de EU doet om afval te verminderen en hoe we ertoe kunnen bijdragen dat afval wordt omgezet in een hulpbron via recycling. Om voedselverspilling aan te pakken is het belangrijk om het verschil te begrijpen tussen voedselverlies, voedselverspilling en bioafval. Voedselverlies verwijst naar voedsel dat wordt verspild, beschadigd of dat verloren gaat in de voedselvoorzieningsketen. Dat kan dus gebeuren wanneer het voedsel geproduceerd, geoogst, verpakt, opgeslagen, vervoerd of verdeeld wordt. Voedselverspilling daarentegen is voedsel dat wordt weggegooid door winkels, cateraars of consumenten. Er zijn verschillende soorten voedselverspilling. Denk bijvoorbeeld aan verse producten die er niet perfect uitzien en tijdens het sorteren worden verwijderd. Een ander voorbeeld is voedsel dat door winkels of consumenten weggooien als de houdbaarheidsdatum dichtbij of verstreken is. Voedselverspilling verwijst ook naar ongebruikt of overgebleven eten dat huishoudens of eetgelegenheden weggooien. Bioafval omvat zowel voedselafval als groenafval. Denk bijvoorbeeld aan tuinafval. Stel dat je een boeket bloemen krijgt of een kamerplant snoeit, dan wordt het groenafval achteraf op dezelfde manier verzameld en gerecycled als voedsel, ook al was het oorspronkelijk niet bedoeld om te worden opgegeten. In 2022 werd ongeveer 132 kilogram voedsel verspild per persoon die in de EU woonde. Nog opvallender is dat meer dan de helft van alle voedselverspilling afkomstig was van huishoudelijk afval.
12: Dat komt neer op 72 kilogram per inwoner. Gezien deze alarmerende cijfers hebben de EU-instellingen een aantal maatregelen genomen, richtlijnen ingevoerd en campagnes opgezet om voedselverspilling tegen te gaan en het resterende voedselafval beter te recyclen. Zo werd in 2018 de kaderrichtlijn afvalstof aangenomen, als onderdeel van het pakket Circulaire Economie. Op grond van die richtlijn moet bioafval afzonderlijk worden ingezameld sinds 1 januari 2024. Alle EU-landen zijn dus verplicht om biologisch afbreekbaar afval te verzamelen. In juli 2023 heeft de Europese Commissie een wijziging van de kaderrichtlijn afvalstoffen voorgesteld om de doelstellingen en maatregelen opnieuw te evalueren en aan te passen. Daarnaast heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2020 29 september uitgeroepen tot de Internationale Dag van Bewustwording van Voedselverlies en Verspilling. De EU-instellingen hebben dit initiatief omarmd en zich aangesloten bij de wereldwijde oproep tot actie tegen voedselverlies en verspilling. Zo zette de Europese Commissie in september 2024 een nieuwe campagne op met als naam Zero Waste, More Taste. In het kader van die campagne publiceerde de Commissie een gratis boek met 27 recepten, samengesteld door een groep beroemde chef-koks uit de hele EU. Het boek is niet alleen bedoeld om voedselverspilling tegen te gaan, maar ook om de diverse culinaire tradities in de EU onder de aandacht te brengen. Aangezien huishoudens verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van de totale voedselverspilling in de EU en vooral groente en fruit worden verspild, was de campagne gericht op manieren om deze voedingsmiddelen te bewaren en te koken. Natuurlijk zijn dit slechts enkele voorbeelden van maatregelen die op EU-niveau zijn aangenomen. Maar wat doen de EU-landen dan? Particuliere en publieke partners financieren al verschillende projecten om het probleem van voedselverspilling en bioafval aan te pakken. In Italië is Milaan een inspirerend voorbeeld dat laat zien hoe de inzameling van huishoudelijk afval in een grote en dichtbevolkte stad mogelijk is. Met 1,37 miljoen inwoners is Milaan de grootste stad van Europa met een inzamelingssysteem dat de hele bevolking omvat. De stad heeft een deur-tot-deur systeem opgezet met doorzichtige zakken voor niet-recyclebaar afval en plastic verpakkingen. Op die manier kan een speciaal team de zakken visueel controleren. Het kan daarbij boetes opleggen aan gebouwen waar mensen hun afval niet goed hebben gesorteerd. Een ander indrukwekkend voorbeeld is de regeling voor stortbelasting en terugbetaling in Catalonië. Daarmee wordt afzonderlijke inzameling van voedselafval gestimuleerd. De autonome regering van Catalonië heeft met name een belasting ingesteld op het dumpen van bioafval op stortplaatsen en het verbranden ervan. Het idee is de inzameling en behandeling van bioafval goedkoper te maken dan de verwijdering ervan op een minder milieuvriendelijke manier. Minstens de helft van de opbrengst van die stortbelasting wordt besteed aan de verwerking van bioafval en restafval. De resterende inkomsten vloeien dan terug naar de lokale autoriteiten op basis van de mate waarin zij het voedselafval afzonderlijk ingezameld hadden. Maar waarom is recycling zo belangrijk? Gerecycled bioafval kan namelijk een secundaire grondstof worden. Wanneer voedselafval wordt afgebroken, produceert het een natuurlijke meststof die in tuinen en op landbouwgrond kan worden gebruikt. Organisch afval draagt zo bij tot het bevruchten van de bodem en optimaliseert de plantengroei. Gespecialiseerde bedrijven kunnen door methaanfermentatie voedselafval omzetten in biogas. Het gewone biogas wordt meestal gebruikt om elektriciteit, warmte of brandstof te genereren. Het aanpakken van voedselverspilling is een belangrijke prioriteit voor onze samenleving. Het verkleint de ecologische voetafdruk van de voedselproductie en consumptie, bespaart bedrijven en consumenten geld en zorgt ervoor dat er gewoon meer voedsel overblijft voor menselijke consumptie. Als consument kunnen we ons steentje bijdragen tot het beperken van voedselverspilling door te letten op onze eigen omgang met voedselafval en twee keer na te denken voordat we eten weggooien. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
13: Награда Сахаров за свободу мислення за 2025. Zatočeni novinari Andrej Pačubut iz Bjelarusa i Mzija Amaglobeli iz Gruzije dobitnici su nagrade Saharov za slobodu mišljenja Europskog parlamenta za 2025. Andrej Pačobut je novinar, eseist i bloger iz poljske manjine u Bjelarusu, poznat po kritici režima Aleksandra Lukašenka. Postao je simbol borbe za slobodu i demokraciju u toj zemlji. Pritvoren je 2021. i osuđen na 8 godina zatvora u kažnjeničkoj koloniji. Parlament je u više navrata pozvao na njegovo hitno i bezuvjetno puštanje na slobodu. Mzija Amaglobeli gruzijska je novinarka i direktorica mrežnih medija. Pritvorena je 2025. zbog sudjelovanja u protuvladinu prosvjedu te je osuđena na 2 godine zatvora na temelju politički motiviranih optužbi. Kao prva politička zatvorenica u Gruziji od neovisnosti te zemlje i borkinja za slobodu izražavanja, postala je simbol gruzijskog prodemokratskog prosvjednog pokreta koji se od izbora u listopadu 2024. protivi režimu stranke Gruzijski san. Drugi finalisti bili su studenti iz Srbije te novinari i humanitarni radnici u Palestini i svim područjima sukoba koje predstavljaju Sindikat palestinskih novinara, Crveni polumjesec i Agencija Ujedinjenih naroda za pomoć palestinskim izbjeglicama na Bliskom istoku. Nagrada se dodjeljuje od 1988. pojedincima i organizacijama koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Ime je dobila u čast sovjetskom fizičaru i političkom disidentu Andreju Saharovu, a novčana nagrada iznosi 50.000 eura.